Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dere gurbet. Mən yanıva sağ geldim, çıxartım yara gurbet. Bu qarta gənc yedi, apardı hara gurbet. Zəngin gözü varında, mayasında, karında. Çox gəncimiz ruh verdi, qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istər, bağda çardağın istər, bir qərib can çəkəndə yolu torpağın istər. Qərib boyun vurubdu, yolündə yaş qurubdu, siz yoxsuz bayram aşı bığazınızda durubdu. Sil gözümün yaşını, söndür qalb ataşını, siz gidəni yemirik evdə bayram aşını. Yurdun dadı çox oldu, yurdun dadı. Qərib patişah olsa, hə gözü yurdun dadı.

nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimse acından öldü. Camıda paqı yoxdu. Məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüdən farkı yoxdu. Yaşattı, yenə gözüm yaşattı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaşattı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş da çitar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalimin nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həzratıq səsi üzə, güzəl havası üzə. Qurbət eldə ölsəviz, kim gəliyası üzə. Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri. Baba, nənə, bacılar, qardaş yolu bəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu. Bilənə bir söz sələ, bilməyənə bin oxu. Axır oxu, ələmdən axır oxu. Yardan pələk sinəmə, vurdular axır oxu. Ahirattan, olaştım ahirattan. Zulmetmerem kimseye, korkarım ahirattan.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şırnıq dərik biz.